0: e ya re maloba mha ya ha uzwa khuruwa ga na le sethopa sha ba ba ipija ba re Tsobane Landless Association mba ile gore e ba supa ba sena tshepo moekile pile wa bo Khoshi Maitso governors rumela moreji wa sekhalagare tshulaganyo ke etsho ya ngwa o boswa o kopana leno Joseph Lenyatso Shikongo molachi la hombe heda behi burisana le bagolwane ba bolauri jwa Tsomane mba e bidile gore go ratsa kgang ye jwa ka ye ha uzo mo kgang ye gore gona le se thopa sa mba ile gore ha ba itumele tsamaiso ya boitirile pele ke dape ke fere re Walter Hasepe le mba bangwe jwa ka ba ba bi binji bjula mara gore ke boanye go ya ka maemo a bo mbe morejwa me tsola jwa ka ha simulla kgang na bo.
1: There is no stem fan senior traditional wolfman Joro Asep Fani Komanin traditionele gemeenskap wat u nou hier aanhoor. Ek is die senior traditionele hoofman verantwoordelik vir die grondkwessie en dan verantwoordelik vir die regte van die Komanin mense. Soos ons sê as legal representation. En dan is ek die verantwoordelike persoon van die onderzoeken betekening land oor grond en dan die jeugdontwikkeling. Yeah. En dan is ik samen met senior traditionele hoofdman Walder Hasek. Hij is verantwoordelijk. Hij is die speciale adviseur van haar majesteit, die koningin Kaos Juliane Kabangas, die chief van het Komanin gemeenschap, traditionele clan, zoals ons al zeggen op onze tong, die Komanin IJs. En dan is ik samen met senior traditionele hoofdman Pedris Naberop IJsep, hij wat verantwoordelijk is voor de zuidelijke halfronde van Komas. Dit is nou Nauwspoort, Karogaas, Aroflei en Koensern Aup. En daar die areas is hy dan die verantwoordelike hoofman, de samen met ene hoofman Bernard Kausep. Hulle drie het ook die verantwoordelikheid vir die syde sam, sydelike halfronde van Thomas. So ons is vanmorgen geëerd om omroeper hier te hê, dat hy vir ons hier het. Ons is verskrikkelijk geëerd om sekere dinge om uit te pleis. En die vraag is wat hy het, namens is die traditionele autoriteit de antwoord.
0: Senior Councillor Advisor Hasep, kortliks, dat is ontevreden heet oor die koningin van die Komani mense, boot van no confidence. Ek weet nog nie, het jylle die brief gekry, ken jylle van die story?
2: Daar is notice gegee van dat die mense probeer om die koningin af te haal. Maar as een mens na die wetstoepassing kyk wat ons het, word die traditionele owerhede gelei deur Traditional Authorities Act number 25 van 2000. Nou daar is 'n sekere artikel wat sê die removal and the succession of the chief, wat natuurlijk beteken hoe die chief afgehaald kan word en hoe kan een opvolger dan aangesit word. Nou in termen van artikel 8 subsection 1 word het gesê, as daar een geldige rede is, kan die chief afgehaald word, maar dan moet het gedoen word volgens die traditionele wette van die gemeenskap. Nou wat sê die traditionele wette van die Komanin traditional gemeenskap? Onder die artikel 4 subsection 4.2.5 subsection A sê dat die posisie van die koningin of van die kaup sal vir die lewe wees, is vir 'n lewenslange posisie. Subsection B sê die traditionele leierskap mag in consultation met die gemeenskap op die grond van as die chief, as die koningin, nie mentally geestelik gesond is nie. Dit is die enigste rede. In Engels sê dit, on the grounds of his or her poor mental health, remove the king or the queen from the office. So, as dit is die enigste rede waaroor die koningin afgehaal kan word. Ons traditionele wette maak nie voorsiening dat daar 'n verkiesing gehou moet word nie.
3: By die Tomanin.
2: Maak dit nie voorsiening dat daar verkiesings gehou word nie. Sou enige persoon 'n verkiesing hou, is dit onwettig van aard. Dit is teen die wette van die Traditional Authorities Act, dit is teen die wette van die laws of the Tomani. So daar is nie 'n manier nie, maar sou daar so 'n posisie gewees het, en byvoorbeeld daar is in ander traditionele gemeenskap waar daar verkiesings gehou mag word, dan sou dit beteken dat die regte prosedure sou dan gewees het dat die Ministry of Urban and Rural Development dan 'n konsent ontvang het van die twee strydende partye. En dan sou hulle nou 'n ondersoek gelas het en gesê het, is dit grondelik dat daar 'n verkiesing gehou kan word? Of is daar 'n hofbevel wat sê hulle kan 'n verkiesing hou? En sou dit die geval gewees het, volgens die regte prosedures, dan sou die ministerie nou 'n opdrag gegee het vir die Electoral Commission, die verkiesingsraad van Namibia. Sou hulle nou 'n opdrag gegee het en dan sou hulle nou die verkiesing oorsien het, soos wat dit in die verlede gebeur het en met een of ander tradisionele gemeenskappe, maar dit is nie met ons gedoen nie. So daar is nie 'n manier nie, ons tradisionele leier word nie gekies nie. Dit is van 'n royal blood. 'n Royal blood is koninklike bloed, die blou bloed waarvan ons praat. Ons koningin is van 'n blou bloed, so sy is van haar pa. Is hy die mantel, of wat noem mense die mantel oorhandig, om dan te lei. Sy is die enigste ene in samewerking met haar raad, spesiale raad, die council, om dan te sê, die ene sal die volgende leier wees wat vir ons gaan oplei. So, dit gaan nie by ons, gaan dit nie oor die verkiesing nie, dit gaan oor die royal house en die royal blood. So daar word nie verkiesings by ons gedoen nie. So sou iemand gaan en verkiesings gaan doen, is dit beide die wette van die Traditional Authorities Act, wat sê die manier om vir julle se leier af te haal, julle se koningin af te haal, moet wees so volgens die customary traditionele wette van Komani. En die traditionele wette van die Komani maak net voorsiening dat daar twee redes moet wees. Die eerste ene is soos wat ons gesê het, dit is vir lewe. Tweede ene is as hy mentally geserviseer is.
3: Maar as iemand in die royal blood, die koningin bloed, nie die volk lei volgens hulle se kan ek sê ja, belange nie. Al is die persoon van die koning bloed, mag hy nie afgehaal word nie.
2: Kyk, dit is hoekom ons in 'n constitutional democracy is. Dit is hoekom ons in 'n rule of law is, volgens die constitution, and justice for all. So, die persoon word onskuldig bevind until die persoon skuldig bevind is in die court of law. Dit is die wette wat daar is. So, ons gaan nie deur bespiegelinge sê die persoon doen dit, die persoon doen dat, die persoon doen dit nie. Sou dit gebeur het dat die koningin, for example, volgens die aanstellings wat hulle sê, iemand doodgemaak het, dan is daar wette van Namibia om vir haar skuldig te bevind en dan vir haar te convict. Sou die koningin grond onwettig verkoop het, is daar wette, daar is organisasies wat korrupsie ondersoek en beveg. Dan is dit vir die gemeenskap om te gaan en te gaan sê, ons het volkomme bewyse dat die koningin grond aan so en so 'n persoon verkoop het. En dit is die rede, dan moet die koningin aan

0: geklaar word. Dan moet sy skuldig bevind word. En dan glo ek as sy skuldig bevind word, dan sal sy gearresteer word en sy sal 'n tronkstraf opgedien word. Sou sy 'n tronkstraf opgedien word, dan is sy nie meer, want dan is sy mos in die tronk. Dan is sy nie meer aktief nie. Dan kan sy dan afgehaal word. So, ons moet nie emosionele goeder se vorendag bring waar ons nie bewyse het, net om mense te name te beswater nie. En daar was daar ook een of ander rede wat die mense gesê het, nee, die queen het gegaan en nie in woordlinge, nie van die traditionele owerheid, wat nie Xhomanin is nie, het sy die grond gaan gegee op die nuwe plaas. Nou, wat sê ons traditionele wette volgens dit onder artikel 21? Die residence. Dit sê, any person born to at least one member of the Xhomanin and who is a Namibian national shall be permitted to reside in the area under the Xhomanin jurisdiction. Dit beteken, alhoewel ons nie tribalism voorkeer nie, ons is hier om volgens die wette te doen. So sou dit gebeur dat een van ons ancestors was a Ovambo spreken gewees, of a Tswana spreken gewees, of a, kom ek sê, Afrikaans spreken gewees. En sy is getroud of sy het 'n kind gekry. Onder, soos ek byvoorbeeld, soos wat ek hier sê. My pa is a Hengom. My ma is a Xhomanin. So kan ons van hulle vra, wat die organisatie het, laat hulle opstaan en publicly sê, wanneer van paternal, van hulle sê ma af, van waar hulle af hulle kom. Dit is paternal, dit is maternal. Maar die wette van die Xhomanin sê, jy het die reg om daar geallokeer te word. Jy het die reg om daar te leef. En dan as ons by die landkwestie gaan, wat sê die landkwestie? Die landkwestie sê onder artikel 38:1, the land of the Xhomanin shall be under the control of the queen or the king. The king, in consultation with the queen council, shall have the right to allocate land to qualifying applicants. Nou, daar was 'n issue. Hoekom ons die polisie geroep het? Omdat die mense daar was en ons het ons mense uitgeset. Want dit sê, artikel 38:3 sê, the queen shall have the authority to evict anyone from any land under his or her control. Article 38.4 say any person trespassing on the land not allocating to him or shall be guilty of an offense and may be expelled immediately. So ons doen dit volgens die customary law. Nou, ek kom daar 'n vraag wat 'n mens miskien moet vraag. Maar die gemeenskap wat daar is, nou gaan ons weer na die artikel doen, sê, if there is a sufficient reason to warrant the removal of the head of the traditional community by the members of his or her traditional community. Who justify ons die members van die Xhomanin? By geboorte, natuurlijk, ja. Maar as ons nou een database uithaal, en sê, ons het soveel geregistreerde Xhomanin gemeenskap, ek sal vir jou op 'n $1 bet vandag. As jy een van die lidde wat 'n consent groep is, gaan vra, is jy 'n geregistreerde lidde van die Xhomanin traditionele gemeenskap? Nie een sal dit vir jou kan toon nie. Dat hulle 'n geregistreerde lidde is van die Xhomanin traditional authority. Die mense is geregistreerde lidde van die landless Xhomanin association. So, hoe kom jy as 'n geregistreerde lid van 'n assosiasie en jy wil 'n gekassette chief kom afhaal om 'n verkiesing te hou? Hulle moet, ons het wette in hierdie land. Hulle moet volgens die wette optree. As hulle geregistreerde lidde was, het hulle vandag power gehad om te sê, ons het een probleem met onze queen. Maar as hulle nie een geregistreerde lid het, het hulle nie enige seggenskap, en ek sê dit op die nationale radio, het hulle nie enige seggenskap om and the affairs van the traditional authority and the men. Hulle het nie enige woord om daaroor te sê nie. Unless hulle 'n geregistreerde members is.
1: Voor ek aan u kollega gee, sê maar ek is Xikongo soos ek hier is en ek trou die koningin se dogter. Sê vat my van mevrou Xikongo. So dit beteken sy kan aansoek maak by die Tsomane se land. Ek kan aansoek maak as die man, want sy is van die Tsomane afkomstig.
0: 100%. Dit is wat ons wette sê. So as iemand anders, kyk, ons gaan nie deesdae gaan, ons nie ongelukkig gaan, ons sê die Tsomane se geskiedenis is bietjie anders. By Setswana sal jy kry, hulle is in die area, hulle woon daar. Toeter jare gelede, die selle sal jy doen met die Nama gemeenskap en die Herero gemeenskap. Maar die Tsomane gemeenskap was oorspronkelijk van die centrale hooglande. En hulle is met die Odendaal plan, is hulle hier vanaf na Sorres, Kunene, ander areas, ander gedeelde van die land is hulle gesit. Die mense het gaan geintermarriage. Nou wil jy vir my sê, ek kom aan in wat hier vanaf gevat is, en hy is in Sorres. Omdat sy kind daar gebore is, is dit nie meer Tsomane nie. Dan is dit mos nie logika nie. Die feit waar die persoon gebore is, hoef nie noodwendig 'n rol te speel nie. Nou, hoe determine ons as a traditionele leierskap, as al onze mense uitgeweek het, nie by choice nie, by force removal van die administratie wat daar was, dier die Duitsers eerst, die heel removal van die Tsomanes het begin, toe oorspronkelijk Jan Jonger Afrikaner gekom het met die kans. Toe het die Tsomanes na die Hakos hooglevelde toe ingestuur. En op die Hagos hoogvelde het die mense daar geblei in die Dan Viljoen area. En terwyl die mense Dan Viljoen areas en omliggende areas daar was, het dit gebeur dat die Suid-Afrikaanse regering oorgeneem het. En die Suid-Afrikaanse regering het die mense met die Odendaal plan, toe hulle die homelands gedoen het, vir die mense homeland gegeen. Die enigste traditionele groep wat nie een homeland gekreëerd nie, destijds, was die Tsomane. Ek praat nie van die Damaras nie, dat was die Damaralin, maar Tsomane is die hoër groep waaruit die ander traditionele groepe, soos die, jy kan dit maar noem, die Oudaman en Namidaman en daar mense uitstrek. Dit is waar ons oorspronkelijk begin het. Maar ons het nie een homeland gehad, toe die homelands gegee is nie.
2: Ja, nee, ek sê ook maar bietjie baie dankie vir die geleentheid, ja. Nee, ek het net ietsie twee wat ek graag wil bysit. Dit is nou aangaande die land. En dit is oor land waar ons allemaal nou so in soort knoeierij is. Yeah. En dat daar kingelgies en onze kabelgies is en so aan. Kijk, die land issue. Hier is een pijnlijke situatie. Waarbij ons sê, die Tsomane, ons self sê, Tsomane het nie een communale grondgebied waar hulle moet heers nie. Waaraan ek denk, dit is nie waar nie. Ons het nie net een geerkende en gerekende area, omdat die hele Tsomane Hoogland, so ver soos wat die politieke streek loop, aan die Tsomane behoort het. Nou, Tsomane het land. Die land is net in verkeerde handen. Soos u daar gehoor het, toen der tijd met Odendaal plannen en al die, recht rondom die Tsomane, het die wit mense die meeste grond. Die meeste land het hulle. Hulle het nie hierdie grond gekoop nie. As jy na ons dienskantoor toe gaan en jy gaan bietjie diep delf, dan gaan jy nie kry vir hoeveel het jy hierdie plaas gekoop, jou voorvader, jou opa en jou soon nie. So dit is die moeilikheid waarin ons is. As die land teruggevind is na die onafhanklikheid, dan het die constitutionele skrywers dit nie in gedagte gehad om oor land in Tsomane de praat. As ons praat van onze voorouders gronde en lande, ancestral land, en al hierdie diebe, het het naak bly staan. Die regering het het later eers gaan bykom, toe hulle sien, dat die willing buyer, willing seller issue nie vir ons uitwerk hier nie. Dan het hulle gesien dat as die wit eienaars van die plase begin verkoop aan die regering, begin hulle dan nou 8 miljoen rand se plaas of 40 miljoen rand verkoop. Wat nou 'n onbegonne taak vir die staat is om vir ons die Tsomane inderdaad grond te bekom. En dit word nou as 'n groot verskoning gebruik. Maar nou ja, nou het ons gekom en ons voel nou 'n bietjie gewurg. omdat die munisip